testa vasakka siitä kautta biopesalle. Testa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

kautta pio pesää lähtystä paremmin, että asettanut ristinäät, entä vastutympäkäät, ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

väike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saadas alla, kiki mikki. Pole midagi, kas kallab, kiki mikki.

äänes päike, kiki mikki. Kui ma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ket sai uue läike, kiki mikki. Ratal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

0: ilusasti
1: nagu Elina Nechayeva.
2: See laul on ajast, kui vanaisa pidi internetti ootama mitu minutit.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

musta ja pruuni, sinist ja kollast, alasava kirja, pääsuseva kirja, mesilase kirja, kimalase kirja, suvekirja, seinekirja, uppurpallikirja.